Ja, der fik ni høre Adios Mexico med Pericles. Du spør om dig med Theo Jørgens, kom her. Ja.

sidste sommer med Birte Kjær. Og det var fra Preben, som vil høre den. Ja, skal vi... Vi tager for at spille for Ylva. Cry to me med Lasse Stefans. Kom her.

0: Ja, der fik en min sjadre, Mate. 0411.
1: Hmm.
0: Hvad er det?
1: Ja, der er ingen alls.
0: Nej, der er ingen. Jeg tænkte, er det noget?
1: Nej, der er ingen, men telefonen er öppen, så det er bare til at ringe.
0: Ja, som vi pratar med oss.
1: Ja, det er också.
0: Ja, Tuttan i Skillinge.
1: Ja, hon ville ha rätt tyst farväl med Ingvar Fast.
0: Kommer tyst farväl då.